0: Доброй ночи, Самара.
1: Радио Мегаполис.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.